0: patan în control, competent șarmant.
1: M-a pășit pe care, se n-a icuzare. Acum e bacale, haide, haide, nu-s mai ce-ai care.
0: Ia-mă fresh, ia-mă fresh, mă fresh secta tipa.